שתת לרדיו, מיין טראס לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונס, דווינטן קרונס היטס. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה. מס רדיו, מיה לינגו.